شكراً دكتور أخرى جوجاد مقصاصو دقيقة سيكارموية عمر إدريس عمر غالبي إزار وطنية تشادية طلبكم من أي دي دكاي نانيا حسن أبسكين حسن أبسكين داب أفمون بي أقبار أخرو سيريو باقرو نين داني دا دي بي أمين تني نغاب جربني o yani bagi ronin danida af mumbe ya baraka onnyida o talab ko mun ayde tubuk do rahmat sima shakar masha siru karfo sima to karfo siso karso siru fo karmui tigondala siru fo karfo siso karsili si karmasha sisili karfo umar idris umar utu izal watani chadia talab ko mun ayde de kay nanyine tonya hasan absekin dab Hassan Absekin Dab af mumbe wadi ko xoro Sirio gocide mangal ne onni da ya barkaw rawguda debu kayite yani tubuk dog rahmade sima shikar masha sima tukarrufo siso karso sirufo karmi waldala sirufo karrufo siso karsili si karmasha debu kayite ne yo tubuk dog rahmade adarna mefsingenen kuy kawa murnuti alhaji saint jibrin utinjamena talab ko mun ayide de kay muñine ajide saint jibrin af mumbe wadi ko akhro sirio ya kaw bagro ni danida af mumbe de bo ngintine in tubuk do rahmade sima shikar masha sima to karfo siso karso sirufo kar sima to karfo siso karso sirufo karmi alhaji saint jibrin utu amrigebe talab ko mun ayide de bo kay moñine mun do ko to ni ajide ajide alhaji saint jibrin af mumbe wadi ko akhro sirio gocide bangale no ngonyida te bo ngintine in tubuk do rahmade adar mifsingine wal dalak bi xign god police de guardiane wal ko xign amrigebe god be in alhaj hussein jibrin sa son de gesikarsli cabine technique